ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقع

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

0: الوکیل.
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو, تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا.
1: وَلَا

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: صدقوا فلكم اجر عظيم.
1: لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.
0: وَلَا

جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

0: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.

اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔

اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پوشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا.

0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار،
0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔
0: اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: ربنا

پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ ربنا

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

0: تب
1: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
0: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
1: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔
0: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد،
1: یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
0: لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

0: کتاب،
1: اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

0: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

0: كبيرا.
1: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے.
0: وَإِن

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

0: كسر نصيبا مفروضا.
1: جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ

0: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔
1: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

0: تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
0: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا

0: سبیلا.
1: مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ وَإِن

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے۔

0: قليلا
1: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا, یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا.

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادا.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فیہ

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج جمعۃ المبارک ہے ربیع الثانی کی 19 اور اکتوبر کی 2 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں کے تناظر میں کم آمدنی والے طبقے کو امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر ریلوے نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ قومی مفاد اور شفافیت حکومت کی غیر متزلزل ترجیحات ہیں. پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. نیپال میں شمالی مناننگ ضلع میں ایک برفانی تودے نے پہاڑی کیمپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس کے نتیجے میں 15 کارکن ہلاک ہو گئے. ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلے کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کل جاپان میں کھیلا جائے گا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن عامہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. قومی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صدر اور وزیراعظم نے ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر تعاون یقینی بنانے پر زور دیا. ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ وفد آج پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کرے گا تاکہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جا سکے. وفد میں محسن نقوی, رانا ثناء اللہ, امیر مقام شیری رحمان, سید نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی شامل ہوں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وہ اسلام آباد میں وزیراعظم فیول ریلیف اسکیم پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. وزیراعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مختصر مدت میں 75.5 لاکھ سے زائد شہری اس اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں. شہباز شریف نے فیول سبسڈی اسکیم پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پوری حکومتی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے تیار کیا گیا مضبوط ڈیٹا بیس مستقبل میں بھی شہریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس موقع پر وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا کہ اسکیم کے تحت 84 لاکھ سے زائد افراد رجسٹر ہو چکے ہیں, جبکہ اب تک 75.5 لاکھ سے زائد افراد اس سے مستفید ہوئے ہیں. ملک بھر کے 129 اضلاع میں اسکیم پر عمل درآمد جاری ہے اور تمام پیٹرول پمپ شہریوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. پاکستان ریلوے نے اپنے تجارتی اثاثوں کی شفاف اور مسابقتی لیز کے ذریعے ایک اہم مالیاتی سنگ میل حاصل کر لیا ہے. لاہور کے بادامی باغ میں واقع 125 تجارتی گوداموں کی نیلامی کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے. اس سلسلے میں وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے مکمل پیشہ ورانہ انداز میں نیلامی کا عمل مکمل کرنے پر ریلوے انتظامیہ کو دلی مبارکباد دی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قومی مفاد و شفافیت حکومت کی غیر متزلزل ترجیحات ہیں. انہوں نے زور دیا کہ اثاثوں کا شفاف استعمال قومی خزانے کے براہ راست مفاد میں ہے. سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے مراکش کی پہلی خاتون وزیراعظم مقرر ہونے پر فاطمہ زہرا المنصوری کو دلی مبارکباد دی ہے. اپنے تہنیتی پیغام میں چیئرمین سینٹ نے ان کی تقرری کو مراکش کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل اور سیاسی قیادت اور عوامی خدمت میں خواتین کے کردار کے اعتراف کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ مراکش کی پہلی خاتون وزیراعظم کی تقرری مسلم دنیا میں خواتین کی سیاسی شمولیت کے حوالے سے ایک اور اہم پیش رفت ہے. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان اور مراکش کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو باہمی احترام, مشترکہ اقدار اور قریبی پارلیمانی اور عوامی روابط پر مبنی ہیں. انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نئی حکومت کے دور میں دو طرفہ تعلقات بالخصوص پارلیمانی تعاون مزید مستحکم ہوگا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں.
وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے اسلام آباد میں دکانداروں کے لیے آسان ٹیکس سکیم پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے ایف بی آر حکام کو ہدایت کی کہ میپنگ کے عمل کے دوران دکانداروں کو آسان ٹیکس سکیم سے آگاہ کیا جائے. بلال اظہر کیانی نے دکانداروں پر زور دیا کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے دی گئی 15 روزہ توسیع سے فائدہ اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ گزرنے کی صورت میں دکاندار پہلے ماہ 10,000 روپے، دوسرے ماہ 25,000 روپے اور تیسرے ماہ 50,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے. ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر امیر مقام سے قبائلی عمائدین کے ایک وفد نے سابق گورنر خیبر پختونخوا شوکت اللہ خان کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران قبائلی عمائدین نے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پیشکش کی. امیر مقام نے جرگے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر ایسے اقدام کی حمایت کرے گی جو خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں ہو. انہوں نے کہا کہ جرگے کی سفارشات اور تجاویز سے وفاقی قیادت کو آگاہ کیا جائے گا. وزارت مذہبی امور اور بحر المذاہب ماہنگی نے آئندہ سال حج کے لیے لیبر کوٹے پر درخواستیں وصول کرنے کے لیے حج پورٹل فعال کر دیا ہے. وزارت مذہبی امور اور بحر المذاہب ماہنگی کے ترجمان محمد عمر بٹ نے ایک بیان میں کہا کہ وزارت نے ایسے اداروں اور منظور شدہ نجی کمپنیوں سے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں جو اپنے کم آمدنی والے ملازمین کے حج کے اخراجات خود برداشت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حج 2027 کے لیبر کوٹے کے لیے درخواستیں رواں ماہ کی 10 تاریخ تک پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی. پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اس عزم کا اظہار لندن میں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان اور مشرق وسطی شمالی افریقہ اور افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانوی وزیر مملکت سٹیفن ڈاوٹی کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا. یہ ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کا تسلسل تھی جس میں دونوں جانب سے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹیپو عثمان نے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری تصویراتی روابط کی اہمیت پر زور دیا. سٹیفن ڈاوٹی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے، سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور نقل و مکانی سے متعلق مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. نیپال کے شمالی ضلع منانگ میں 15 کارکن برفانی تودے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے ہیں. وہ غیر ملکی کوہ پیماؤں کے لیے کیمپ تیار کر رہے تھے جو برفانی تودے کی زد میں آ گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 14 لاشیں نکال لی گئی ہیں. ٹیلی ویژن اور سٹیج کے معروف اداکار شہنشاہ ظرافت عمر 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے. عمر شریف نے 1974 میں 19 سال کی عمر میں کراچی سے سٹیج اداکار کی حیثیت سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا. ان کے مقبول مزاحیہ سٹیج ڈراموں میں بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پہ ہے شامل ہیں. عمر شریف نے 1992 میں بہترین ہدایتکار اور بہترین اداکار کے قومی ایوارڈز حاصل کیے. وہ واحد اداکار تھے جنہیں ایک ہی سال میں 4 نگار ایوارڈز ملے. انہوں نے 3 گریجویٹ ایوارڈز بھی حاصل کیے. عمر شریف کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. وہ 2021 میں آج کے روز جرمنی میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے تھے. ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلے کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کل جاپان کے شہر نسشین میں کھیلا جائے گا. میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 26، پشاور 29، کوئٹہ 19، گلگت 21، مری 13 اور مظفر آباد میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ مولہ اور جموں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہ مولہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لہ 4، پلوامہ اور شوپیاں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. صدر و وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں کے تناظر میں کم آمدنی والے طبقے کو امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلے کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کل جاپان میں کھیلا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں کم آمدنی والے طبقے کو امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. معروف مزاحیہ اداکار عمر شریف کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. پاکستان آج جاپان کے شہر ناگویا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے ٹیم سکواش مقابلے کے فائنل میں ملائیشیا کے مد مقابل ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں کم آمدنی والے طبقے کو امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. معروف مزاحیہ اداکار عمر شریف کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور پاکستان آج جاپان کے شہر ناگویا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے ٹیم سکواش مقابلے کے فائنل میں ملیشیا کے مد مقابل ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM
4: 101. I love FM 101.
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی سہولت اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا. دفتر خارجہ نے مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے اسٹیشن طیبہ پر حوثی ملیشیا کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. اور آج جاپان کے شہر ناگویا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کی ٹیم سکواش مقابلے کا فائنل پاکستان اور ملیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of
3: This is FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: Sur aur sangeet, saazo aawaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ اگر پروگرامز پہ نظر ڈالیں تو ہم نے مائنورٹی ایشوز کے اوپر، کئی ایشوز کے اوپر بات کی۔ ہم نے عورتوں کی جو شمولیت ہے سماجی زندگی میں اس کے اوپر بات کی۔ ہم نے کرسچن میرج لاء پہ بات کی، ہم نے ہندو میرج لاء پہ بات کی، ہم نے سی ڈا کے جو کس طرح ڈسکریمنیشنز ختم کرتا ہے اس کے اوپر بات کی۔ بہت ساری چیزوں پہ باتیں کرتے ہم آ رہے ہیں۔ آج ہم یہ جو پوری سیریز ہے اس کے 11th پڑاؤ پہ آج ہم ہیں، اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں خود بھی ایک پولیٹیکل بینگ ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب ہم کو بات کرنی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو، جو ہماری مائنورٹیز ہیں پاکستان، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو۔ اور پھر میرا جو اگلا پسندیدہ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو مائنورٹیز کی ہے، اس میں جو مائنورٹی کی خواتین ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اقلیتوں کی سیاسی شمولیت ہوگی، اس میں پھر جو اقلیتی عورتیں ہیں ان کی سماجی شمولیت کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا۔ ان سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آج اپنے ایک بہت ہی لرنڈ NLD بھی ہیں، نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کے آلموسٹ سربراہی ہیں اور سیاسی رہنما ہیں بہت مشہور، اور اس وقت سندھ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مذہبی اقلیتوں کے مفادات اور معاملات پہ ایک گہری ان کی نظر ہے، اور ایک زندگی کا، ایک عمر کا جسے ہم کہتے ہیں کام ہے۔ سو آج وہ بہت، وی آر ریئلی آنرڈ دیٹ آپ نے یہ ٹائم نکالا ہے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر اینتھنی نوید کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سر گڈ آفٹر نون۔
2: جی گڈ آفٹر نون جی۔
1: بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ یہ نہیں کہ باقی ساتھیوں کا ٹائم قیمتی نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو گناگو مصروفیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ کراچی سے اسلام آباد کا سفر کیا ہے یہ پروگرام ریکارڈ کروانے کے لیے، جو کہ اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے کتنے کمیٹڈ ہیں۔ سو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی جو سیاسی شرکت اور نمائندگی کو بنانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے آئینی اور قانونی دفعات جو ہیں وہ موجود ہیں، کون سی شکیں ہیں جو ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو یقینی بناتی ہیں؟
2: سب سے پہلے جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ایک تاریخی پس منظر اور ہماری جو سوسائٹی کا بیہیویئر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ شمولیت بعد کا فیز ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ پتہ نہیں کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ملک پاکستان، عظیم مملکت جو ہے، وہ اس وقت کی مذہبی اقلیتوں کی جد و جہد کی وجہ سے بنا تھا۔
1: بالکل۔
2: اور مذہبی اقلیتوں نے ہی سٹرگل کر کے اپنے لیے ایک ہوم لینڈ کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کیے۔ تو یہ ایک بہت ہی آئیڈیل اور ایک انکلوسیو سوسائٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہو سکا جیسا اس کا خواب دیکھا گیا تھا، اور جیسا 11 اگست 1947 کو جو ایک ڈائریکشن طے کر کے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے جو ایک ڈائریکشن سیٹ کر کے بتایا تھا کہ اس ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں اس میں کاروبار مملکت میں جو ہے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا.
3: بالکل.
2: اس جو ہے وہ فرمودات کو ہم سب بھول چکے ہوئے ہیں, اور ایک تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان میں جس طریقے سے وقتاً فوقتاً جو فیتھ بیس کمیونٹیز ہیں, میں چونکہ ورڈ منورٹی یوز کرنے سے کوشش کرتا ہوں کہ کتراؤں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ منورٹیز کا جو لفظ ایک ڈال دیا گیا ہے ہمارے ملک کے آئین میں, اصل میں ڈسکریمنیشن وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے.
3: بالکل صحیح.
2: جب آپ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس سے آپ نے پورا کاروبار مملکت چلانا ہے وہیں سے اگر ڈسکریمنیشن کا آغاز کر دیں گے تو نظام کوئی بھی آپ لے آئیں,
3: جی
2: نظام کوئی بھی لے آئیں, آپ نے اس کی بنیاد ختم نہیں کی.
3: ٹھیک ہے.
2: تو اس وجہ سے گو کے اس ڈاکومنٹ میں میرے نقطہ نظر کے مطابق بطور طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ ورڈ منورٹی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایون دین جو 73 کا ایک متفقہ آئین تھا ہے اور اس میں اس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی موجود ہے, ریاست کی کمٹمنٹ موجود ہے کہ ملک کے تمام شہری مذہب سے بالاتر, رنگ نسل مذہب سے بالاتر ہو کر تمام شہری برابر ہیں, اور 4 سے لے کر جو 25 اور 25 کے بعد پھر جو اگر ہم 32 تک بھی جائیں وہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتے ہیں, ان کو اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں, اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے پیشے کا انتخاب کر سکیں, اور جس طرح چاہتے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں, اور اپنی دلچسپی کے مطابق قانون سازی بھی کر سکیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ ریاست کا نہیں لیکن معاشرے کا رویہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک انکلوژن کی بجائے جو ہے نا ایکسکلوڈ کرتا ہے, ان کو دھکیلتا ہے ان کو بار بار. تو یہ بنیادی طور پر ایک سوچ کا فرق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی فیتھ بیس کمیونٹیز ہیں جن کی تعداد کم ہے وہ اس طریقے سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور تمام تر محبتوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے ان کی ویزیبلٹی نہیں بن پا رہی.
3: بالکل ٹھیک. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ میرے سامعین عام طور پہ اکثریت ہی, میں خاص طور پہ بات کروں گی لیکن جو ہماری, اور میں بھی ضرور اس سے کتراتی تھی لفظ اقلیت, مذہبی اقلیت کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ مائنورٹیز نہ کہا جائے, لیکن پھر ہمارے ایک صاحب مائنورٹی کے گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پولیٹیکل جو سفر ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جدوجہد وہ ہمیں مائنورٹی سمجھ کے جو حقوق ہیں وہ دے دیں, تو وہ اس وجہ سے آپ اس کا لفظ جو ہے پولیٹیکلی یوز کریں کہ مائنورٹی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں دلت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, دلتوں نے کہا کہ آپ ہمیں مت کہیں ہریجن گروجن, یہ مت کہیں, آپ ہمیں دلت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہمیں سپریس کر رہے ہیں اور ہم وی آر دا سپریسڈ. سو اس کے اوپر بحث چلتی رہتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ بالکل اس پہ اگری کرتی ہوں کہ یہ جو ہے ریلیجس مائنورٹی کا لفظ جو کہ جگہ بجگہ استعمال ہوا ہے مختلف دستاویزات میں, یہ خود ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ڈسکریمنیشن پھوٹتی ہے نکلتی ہے. اچھا, میں اپنے سامعین کی ایک دلچسپی کے لیے یا ان کی انفارمیشن کے لیے, دلچسپی ان کو چاہے نہ ہو, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت مختلف مذہبی گروپس ہیں, ان کو جو اکثریتی گروپ ہے تو جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں ان کا چناؤ کس طرح ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ان کی سیٹس کیسے ہوتی ہیں, کیونکہ بہت جگہ سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ بہت منصفانہ طریقہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے.
2: دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے مختلف تجربات کے ذریعے جو ہے جو فیتھ بیس کمیونٹیز کو الیکشن پروسیس میں رکھنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کو اس الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. یہاں پر متناسب نمائندگی کا جو ہے وہ سسٹم متعارف کروایا گیا, پھر اس کے بعد جداگانہ انتخابات آئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو براہ راست ووٹ کاسٹ کر کے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار بھی دیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو صوبائی اور قومی اسمبلی اور اس کے بعد ایک طویل جدوجہد کے بعد جو ہے وہ ہائیسٹ فورم آف دا اسٹیٹ جو سینٹ آف پاکستان ہے اس میں نمائندگی دی گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بحث ہے جو مختلف جو فیتھ بیس کمیونٹیز میں یہ چل رہی ہے کہ جی ہمیں اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے یا دوہرا ووٹ یا جداگانہ انتخابات دیا جائے. تو میں بنیادی طور پر اس مطالبے کے خلاف ہوں, اس لیے کہ یہ آپ کے آئینی حق سے آپ کو دور کرنے کی بات ہے. وڈرا ہونے کے لیے میں تو تیار نہیں ہوں اپنے آئینی حق سے, اس لیے کہ میں برابر کا شہری ہوں اس ملک میں. ریاست اور ریاست کا آئین مجھے برابر کا شہری بناتا ہے, سمجھتا ہے اور اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے.
3: ٹھیک ہے,
2: لیکن میں کیوں مطلب یہ کہوں کہ جی میں چونکہ میرا تعلق مسیحی گھرانے سے ہے, میں کرسچینٹی جو فیتھ ہے اس کا فالوور ہوں, تو میں کسی کرسچن کو ووٹ دے کر تو وہ اس کو اسمبلی کا ممبر بناؤں, میں کیوں بناؤں؟ میں پاکستان کا برابر کا شہری ہوں. میں کسی میجورٹی فیتھ کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ووٹ دے سکتا ہوں, میں کسی ہندو کمیونٹی کو بھی ووٹ دے سکتا ہوں اور اسی طرح ان سے ووٹ لے بھی سکتا ہوں. لیکن جہاں پر تھوڑا سا یہ جو مطالبہ زور پکڑتا ہے یا جو بنیاد بنتا ہے وہ سیاسی پہلو نہیں ہے. وہ اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں وہ ان کمیونٹیز کو اس طرف دھکیلتے ہیں جہاں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, جہاں دوری ہے, جہاں پر ہر قسم کا غیر مساوی سلوک ہوتا ہے. تو وہ پھر اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ جی کیوں نہ ہم اپنے نمائندے چنیں اور ہمارے نمائندے ہماری بات سنیں گے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نظام جس کی ہم بات سنتے ہیں کہ جی جداگانہ انتخاب, وہ اپنے لفظی معنیوں سے ہی آپ کو جدا کرتا ہے. تو آپ کیوں معاشرے میں مزید جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟
3: بالکل.
2: اور میں چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں کس طریقے سے انکلوژن کو اور ایکسیپٹنس کو فروغ دے سکتے ہیں. میں میرا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں. سندھ میں آپ کو ایمنیز ایسے ہندو کمیونٹی سے ملیں گے جو براہ راست جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور ممبر سندھ اسمبلی ہے. میں نے خود اپنا جب سیاسی سفر کا آغاز کیا تو میں نے بلدیات میں الیکشن لڑ کے کیا, میں نے مطلب مسلم کمیونٹی سے ووٹ حاصل کیا اور میں کامیاب ہوا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جی لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے, لوگ ووٹ دیتے ہیں. لیکن اگین بات آتی ہے کہ پنجاب میں زیادہ چیلنج ہے, بہت زیادہ چیلنج ہے کہ سوسائٹی میں اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں ہے اور آواز بھی یہیں سے اٹھ رہی ہے.
3: ٹھیک ہے, سو آپ پھر مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو اس وقت سلسلہ رائج ہے یہ بالکل اس سے جو ہے سیاسی شمولیت اور سیاسی نمائندگی ان کی پراپر ہو رہی ہے اقلیت کی؟
2: دیکھیں اس میں امپروومنٹ کا تو روم ہر وقت ہوتا ہے نا جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2002 کے بعد آج 2026 ہے. ہم 24 سال کا عرصہ ہم نے گزار لیا ہے جس میں ہم نے 3 الیکشن دیکھے, 2008 میں دیکھا, 13 میں دیکھا, پھر 18 میں دیکھا, پھر 24 میں دیکھا, چوتھا الیکشن ہے. اگر اس نظام میں شاید ہو سکتا ہے چیلنجز بھی ہوں, لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی تو ہمیں دیکھنی ہوگی نا. اگر پنجاب میں 300 سے زائد اگر ممبران پنجاب اسمبلی ہیں تو وہ سارے پنجاب میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہوں ان کے نمائندے ہیں.
3: ٹھیک ہے,
2: لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جو کہیں پر ایک تھوڑا سا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیتھ بیس کمیونٹیز ہیں یا جو چلیں ہم کانسٹیٹیوشنل جو ورڈ یوز کر لیتے ہیں کہ جو منورٹی کمیونٹیز ہیں ان کی اپنی سیاسی نظام میں شمولیت کتنی ہے. اگر وہ سیاسی جماعتوں کا حصہ نہیں ہے, وہ سیاسی نظام کا حصہ نہیں ہے, تو وہ پھر اپنے حلقے کے جو ان کا منتخب نمائندے ہیں ان کے انتخاب کے وقت اور انتخاب کے بعد ان کے ساتھ ان کا رابطہ کتنا ہے. جب تک آپ سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے آپ نظام پہ سوال نہیں کر سکتے, آپ کو نظام میں آنا پڑے گا. بالکل. آپ کو اس پروسیس کا حصہ ہو کے اس کو پھر ہی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے.
3: اچھا, اب آپ تھوڑا سا مجھے پھر بتائیے کہ کون سی بڑی رکاوٹیں اقلیتوں کی سیاسی شرکت کو محدود کرتی ہیں, خصوصاً مقامی, صوبائی اور قومی سطح پر؟
2: دیکھیں جی کوئی بھی نہیں ہے. اصل میں یہ اگین مائنڈ سیٹ کی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو اپروچ کے ساتھ اس ملک میں سیاست کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم این اے, ایم پی اے, سینٹ, جرنل نشستوں پہ نان مسلمس کو دیے ہیں. پنجاب میں بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور کسی سیاسی جماعت میں آپ کو یہ مثال نہیں ملتی. یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اس قسم کے رویوں کے فروغ کو اہتمام کر سکیں. جب تک سیاسی جماعتیں سیاسی کلچر نہیں بنائیں گی یہ دوریاں ایسی رہیں گی.
3: تو چلیں پھر میں آپ سے اس سے بالکل ریلیونٹ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ریلیونٹ کوسچن کرتی ہوں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے, میں نام نہیں لوں گی, آپ نے لے لیا لیکن میں نہیں لوں گی, لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو کہ یہ دے رہی ہے آپشن, وہاں سے کرشنا کماری بھی آتی ہیں, وہاں سے اینتھنی نوید بھی آتے ہیں, وہاں سے ریلیونٹ کوسچن کرتی ہوں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے, میں نام نہیں لوں گی, آپ نے لے لیا لیکن میں نہیں لوں گی, لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو کہ یہ

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی سہولت اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا۔ دفتر خارجہ نے مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے اسٹیشن طیبہ پر حوثی ملیشیا کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے کرکٹ مقابلوں کا فائنل کل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: This is FM 101. سنتے رہیے FM 101.

0: 1 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister has directed that effective measures be taken to ensure convenience and safety of passengers travelling by train. Security forces have killed 7 terrorists in an intelligence-based operation in North Waziristan. Foreign Office has strongly condemned attack by Houthi militia on Taiba Power Distribution Station in Medina. Final of Asian Games cricket competition will be played between Pakistan and India in Nishin, Japan tomorrow.
1: This is FM 101.1.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma baad fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Samaine muhtaram, jamale sirat mein aaj ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو آپ کا اولین حق امت کے ذمہ ہے وہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ چاہنا، یعنی تمام چاہتوں پر غالب آپ کی چاہت ہو. ہر رشتے، شے اور نسبت کی محبت آپ کی محبت کے سامنے ہیچ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے محبت کسے کہتے ہیں، محبت ہوتی کیوں ہے، اس کے ضابطے، تقاضے اور اثرات کیا ہیں. محبت اس قلبی میلان کو کہتے ہیں جو کسی خوبی، فضل، کمال اور جمال کی وجہ سے ہوتا ہے. محبت انسان کا فطری جذبہ ہے جو اس کو تخلیقی طور پر بلکہ اس کو روحی طور پر ودیت کیا گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، محبت میری بنیاد ہے اور شوق میری سواری ہے. اعمال کی اساس جب تک محبت پر نہ ہوگی عمل بے روح ہی رہے گا اور کسی شے کے حصول کا شوق بھی نہیں ہوگا. ہر عمل کی بنیاد جب محبت پر ہوگی تو پھر کوئی عمل بھی بے لذت اور بے کیف نہیں ہوگا. یہ بھی ایک عجیب سوال ہے کہ محبت کا ضابطہ کیا ہو. اس شاخ کو کسی ضابطہ کا پابند تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام چونکہ ہر جذبہ کی تہذیب و تصویب کرتا ہے تاکہ جذبات بے اعتدال ہو کر کہیں مقاصد سے دور نہ ہو جائیں، جذبات حصول منزل میں معاون ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا نام ہے، یعنی اللہ کا عاشق ہونا، محب ہونا. اتباع رسول کے بغیر یہ صرف دعویٰ ہے. عشق الہی کی دلیل اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول محبت رسول کے بغیر صرف نقالی ہے. تو جب تک مومن کا قلب و روح عشق رسول سے معمور نہ ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، نہ حب الہی کا دعویٰ درست ثابت ہوگا، نہ نور و ظلمت میں فرق واضح ہوگا، اور نہ ہی ذنوب پر کلمہ اف پھیرا جائے گا، اور نہ ہی صبغت اللہ مومن کی حیات میں نظر آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہی و والدہی و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ایمان میں استحکام، قلب میں ایقان اور عمل میں کمال پیدا کرتی ہے. یہاں پر یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ محبت ایک الگ جہت ہے اور اتباع الگ جہت ہے. گو کہ محبت کے رنگ اتباع میں نظر آتے ہیں، لیکن جن کو اتباع کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو کیا وہ محروم انعام رہیں گے؟ قطعاً نہیں. محبت کے ہر جذبے اور ہر پہلو کی قدر ہوتی ہے. عمل کی کمی کو محبت پورا کرے گی، لیکن محبت کی کمی کو عمل پورا نہیں کر سکتا. بغیر محبت کے اطاعت وہ کیفیت نہیں لا سکتی جو مطلوب ہے. ایک ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ اور ایک ہے اللہ کا محبوب بننا. دین نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ اللہ کا محب یعنی اس کی محبت کا دعوے دار اس کا محبوب بن سکتا ہے. خالق کا محبوب بننے کی سبیل اور کلید فتبعونی یعنی نبی پاک کی کامل اتباع ہے. اور قرآن کریم نے مختلف جہاد میں ذکر کیا ہے کہ کن کن جہاد سے اللہ کا محبوب بنا جا سکتا ہے، یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتے ہیں. ان اعمال پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کامل اور جامع اسوہ دیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ احسان سے عبارت ہے. ہر معاملہ حسین، ہر پہلو دلربا، ہر صفت جمال یار کا مظہر، ہر وصف سے حسن و خیر کی رانائیاں آشکار ہوئیں. پھر اسی طرح قرآن کریم نے صبر، تقوی، توکل، عدل، توبہ اور طہارت اختیار کرنے والوں کے لیے محبت الہی کا مژدہ سنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان سب اوصاف کا نمونہ پیش کیا بلکہ اس کی کامل شرح فرماتے ہوئے اس پر اپنے نظام تعلیم و تزکیہ کی بنیاد رکھی. اسوہ حسنہ کا ہمہ جہتی یہ وہ گلدستہ ہے جو بندہ کو محبوب الہی بناتا ہے. ہر عہد میں اہل اللہ نے تعمیر شخصیت و کردار کے نظام کو مرتب کیا ان صفات کو اپنا کر، اور اس کا اظہار کر کے جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو دنیا کا بھی محبوب بنا دیتا ہے. سامعین محترم، ہم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق، کردار، افکار، نشست و برخاست اور لوگوں سے ہمارے جو معاملات ہیں اس میں اس محبت کے رنگ کتنے نظر آتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے دعوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
5: نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج جمال سیرت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سپہ سالار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کا ہر پہلو اور ہر جہت اپنے اندر حکمتوں کا جہاں لیے ہوئے ہے. آپ کا کوئی بھی فعل انسانی فلاح و بہبود سے خالی نہیں، ہر عمل انسانیت کی خیر اور آسودگی کے لیے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات بھی آپ کی حیات مبارکہ کا وہ روشن پہلو ہیں کہ سیرت کی دیگر جہاد کی طرح یہ بھی انسانیت کو اصول حرب اور مقاصد حرب سے آگاہ کرتے ہیں. غزوات خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے نظریہ جہاد اور بطور سپہ سالار کے آپ کی مہارتوں سے آگہی عطا کرتے ہیں، وہاں آپ کے صحابہ کرام کی جانبازیوں، جانساریوں کی بے مثال کارنامے، ذوق شہادت سے سرشار رویے اور فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کے مظاہر نمایاں کرتے ہیں. غزوات کے حوالے سے ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اور یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ جنگ و جدال سے بچا جائے. اس حوالے سے عرض ہے کہ مشرقین مکہ نے بالخصوص اور قبائل عرب نے بالعموم جو مختلف طرح سے تخریب و دہشت قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا. نہ مال محفوظ تھا نہ عزتیں, نہ راستوں میں امن تھا نہ قافلوں کی سلامتی کی ضمانت تھی. ایسے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عامہ کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی دھرتی پر امن و امان قائم کر کے انسانیت کو پرسکون, محفوظ اور خوشحال زندگی عطا کی جاتی. اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو آپ کے غزوات میں بھی آپ کی رحمتوں کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بوڑھوں, بچوں, عورتوں کو کچھ نہ کہنے کا حکم دیا, املاک اور درختوں کو جلانے اور گرانے سے منع کیا, دشمنوں کی لاشوں کے اعضاء کو مختلف طریقوں سے کاٹ کر متحارب گروہوں کو ایک دوسرے پر اپنی ہیبت قائم کرنے کی ممانعت کی, جو ہتھیار ڈال دے یا مقابلہ میں نہ آئے اس کو کچھ نہ کہنے کا حکم دیا, قیدیوں سے حسن سلوک وغیرہ. یہ سب اور اس طرح کی دیگر مہربانیاں آپ ہی کے اصول حرب ہیں. اور میدان کارزار میں متحارب گروہوں سے فتح کے بعد مفتو اقوام سے حسن سلوک کی امثال غزوات ہی کے خواص ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو نظام حیات لے کر آئے ہیں وہ آفاقیت و جامعیت کا مجموعہ ہے. اگر حیات انسانی کے کسی پہلو کے حوالے سے اسلام میں رہنمائی نہ ہوتی تو اس کی کاملیت اور جامعیت پر سوال اٹھتا, لیکن ایسا نہیں ہے. انسانیت کے ہر مسئلہ کے حوالے سے کامل رہنمائی اسوہ حسنہ ہی کا امتیاز ہے. دشمنوں سے اپنا دفاع ہر قوم اور ہر انسان کا بنیادی و فطری تقاضا اور حق ہے, اور دنیا کے ہر مذہب و ملت نے انسان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں قدم رکھ کر جنگ و جدال کے اصول, ضابطے, مقاصد, حکمتیں اور دیگر جنگی ضرورتوں کے حوالے سے نہ صرف مکمل رہنمائی عطا فرمائی بلکہ انسانی جنگی تاریخ کا رخ ذات, قوم, قبیلے اور جغرافیہ کے دفاع کی بجائے اس کا نصب العین محض رضا الہی کو قرار دے کر ذاتی و نفسانی خواہشات یا قوم و قبیلے کی عظمت و شوکت کے اظہار جیسے باطل نظریات و مقاصد کا کلا کما فرمایا. آپ کے ہر عمل کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں, اللہ کی رضا, انسانیت کی فلاح. یہی مقاصد آپ کے جہاد و غزوات میں بھی نظر آتے ہیں. دیگر مقاصد این دو کے ذیل میں ہیں. آپ کے عہد میں دنیا کی دیگر اقوام میں اجتماعی, قبائلی یا کسی طور پر بھی جو مار کا آرائی ہوتی تھی اس کا مقصد اپنے اقتدار کا استحکام, اپنی شوکت کا اظہار اور اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا. انہی مقاصد کے پیش نظر سلاطین عالم کی محاذ آرائیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے, بلکہ اپنی شوکت و طاقت کے اظہار کے لیے تو خدائی تک کے دعوے کیے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا مقصد عظیم اور بنیاد رضا الہی کو قرار دے دیا. للہ یعنی اللہ کے لیے کا جملہ جہاد کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کافی ہے, اور پھر اس کے ذریعے فتنہ کا خاتمہ ہے. اگر فتنہ پرور ہتھیار ڈال دے تو پھر قتال کی نوبت نہیں رہتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے مقاصد میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جنگی تیاری اور ہے, جنگی جنون اور ہے. جنگی تیاری میں اور جنگی جنون میں بڑا فرق ہے. جنون ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بغیر حکمت و دانش کے ہوتا ہے, اور جنگی تیاری میں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت تیاری کی جاتی ہے. اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواری, نیزہ بازی, تیر اندازی, کشتی, دوڑ اور اس عہد کی دیگر مشقوں کے ذریعے اہل ایمان کو نہ صرف حالت جنگ کے لیے تیار رہنا سکھایا بلکہ جسمانی طور پر ان کو مضبوط اعصاب بنا کر معاشرتی مسائل حل کرنے کی بھی تربیت دی. عصری مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ بھرپور تربیت یافتہ فوج ہی ہنگامی حالات جیسے زلزلہ, سیلاب وغیرہ میں عوام کی معاونت کرتی ہے. اور پھر غزوات کا یہ مقصد بھی نظر آتا ہے کہ دشمن قوی ہو یا کمزور, اس کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بے خبری ہلاکت خیز ثابت ہوتی ہے. اس لیے ہر لمحہ مستعد اور باخبر رہنا ہی ضروری ہے تاکہ دشمن کے ہر ممکنہ حوالے سے تیار رہا جائے اور کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے اخلاقی, تربیتی, روحانی, انفرادی, اجتماعی اور بے شمار مقاصد نظر آتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بہادر اور ایک جرت مندانہ زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: सुनते रहिए FM 101 101 101।
5: नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, जमाल सीरत में आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी खसूसियात। अल्लाह करीम ने नबी आखिर जमा हत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलात को जामे सिफ़ात और कमालात हस्ती बनाकर दुनिया में भेजा है। आपकी नबूवत के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि लिल आलमीन नज़ीरा, कि तमाम जहानों के लिए आप बशीर व नज़ीर बन के आए हैं और आपकी रहमत तमाम जहानों के लिए है। और आपने ख़ुद फरमाया कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, यानी ये आपकी रिसालत की बुनियादी खसूसियात में से है कि आप सबके नबी हैं, उनके भी नबी हैं जो आपको मानते हैं, उनके भी नबी हैं जो आपको नहीं मानते। और अमूमियत के अलावा अल्लाह करीम ने आपको जो दीन अता किया है वो मुकम्मल दीन दिया है, जो किसी खित्ते ज़माने के लिए नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक है। और उस मुकम्मल दीन की खसूसियत ये है कि उसमें हयात इंसानी के हर पहलू हर जहत का ज़िक्र किया है। और अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ए प्यारे नबी, हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी। तो मुकम्मल दीन लेकर आए। इसी तरह आपकी रिसालत की खसूसियात में से है कि ये एक जामे दीन आप लेकर आए हैं जो इंसान के फितरी तकाज़ों की तकमील करता है और उसके ऐन मुताबिक है। मिसाल के तौर पर देखिए कि शरीयत इस्लामिया में कहीं भी इंसानी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला गया। अगर कोई इंसान माजूर है, गरीब है, सफ़र में है, तो उसको दीन के मामलात में सहूलतें दी गई हैं। और फिर कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया गया जो उसकी जिस्मानी, ज़हनी, फ़िक्री ताकत से ज़्यादा हो। फिर अल्लाह करीम ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना को वो मोजज़ात अता किए हैं कि सारे नबी दलाइल लेकर आए, आयात लेकर आए, हुजूर खुद दलील बनकर आए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहान मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ए लोगो, तुम सब की तरफ अल्लाह के पास से एक रोशन दलील आ गई है। और आप गौर कीजिए कि हुजूर रोशन दलील हैं अल्लाह की तौहीद की, निज़ाम हक की, पैगाम हक की, कि जब आपने दावा नबूवत किया तो अपनी नबूवत और रिसालत के लिए दलील के तौर पर अपनी ज़ात को पेश किया। इससे अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस कायनात में अल्लाह की बुरहान है और दलील आज़म है। फिर अल्लाह करीम ने आपको जो खसूसियात अता फ़रमाईं उसमें एक ऐसी खसूसियत जो सिर्फ़ आप ही का खासा है, वो है ख़त्म नबूवत। वो है ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला ने जो नबूवत का सिलसिला हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था उसका इख्तिताम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया। और कुरान ने इस पर दलील दी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के आखिर हैं। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सामईन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी, ख़ुद अल्लाह करीम ने जो उनको कमालात और सिफ़ात अता की थी उनका ज़िक्र करते आपने एक मौका पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अम्बिया पर 6 वजूह से फजीलत अता की है। नंबर 1, मुझे जवामेउल कलम अता किए गए, यानी जुमले थोड़े और उनमें मानी का और हिकमतों का एक जहाँ मौजूद हो। दूसरी बात, मेरी रोब से मदद की गई है, यानी मेरे दुश्मनों पर मेरा रोब एक बहुत तवील मुसाफत से पहले ही कायम हो जाता है। नंबर 3, मुझ पर गनाइम को हलाल किया गया। और नंबर 4, पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है। और फिर नंबर 5, मुझे अल्लाह करीम ने हर स्याह सफ़ेद की तरफ, सब की तरफ नबी बनाकर भेजा है। और नंबर 6, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है। और एक हदीस में ये भी आपने अपनी सिफ़त बयान की कि अल्लाह ताला ने मुझे शाफ़ए महशर बनाया है। सामईन मोहतरम, ہم اس عظیم نبی کی عظیم امت ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اس نبی کی کامل اتباع کریں تو ہم میں بھی اپنے نبی کی اتباع کے نتیجے میں عظمتوں کا وہ ظہور ہو کہ دنیا کے سامنے ہم ایک مثالی امت بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و رتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: سنتے رہیے FM 101 101 101

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی سہولت اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے اسٹیشن طیبہ پر حوثی ملیشیا کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں مقررین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو اجاگر کیا ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے کرکٹ مقابلوں کا فائنل کل پاکستان اور بھارت کے درمیان جاپان کے شہر نشین میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم لاہور، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101.8 پاکستان لاہور، یہ آواز ہے آر جے علی رضا کی، پروگرام سن رہے ہیں آپ فن 101. آپ سے ملاقات رہتی ہے ہر جمعے کی شام 5 سے لے کر 7 بجے تک، 5:05 ہوا چاہتے ہیں اور آپ کے میرا ساتھ رہنے والا ہے 7 بجے تک. امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل فرسٹ کلاس ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، 101 کے ساتھ ساتھ خوب ہلا گلا کر رہے ہوں گے، مستی کر رہے ہوں گے، 101 کو سن رہے ہوں گے، 101 کے پروگرامس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور پچھلے 2 ہفتوں سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. ویل جی، میں آ چکا ہوں اسٹوڈیوز میں اور میں آ چکا ہوں آپ کے موبائلوں میں، میں آ چکا ہوں آپ کے ریڈیو سیٹ پہ. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کا پلیٹ فارم ہے، لائیو اسٹوڈیو ہے اور میں اور آپ، یعنی کہ میں، میرا نام آر جے علی رضا ہے، آپ اور میں ساتھ رہنے والے ہیں 7 بجے تک. بہت ساری باتیں کریں گے، مستی کریں گے، چٹ چٹ کریں گے، گوسپس کریں گے اور آپ کے دلوں کا حال جانیں گے، آپ سے دلوں کی باتیں کریں گے اور ایک سوال بھی ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، اس پہ بھی ہم کوئی 200-400 واٹ کا بلب جو ہے نا اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کے اندر سے نکالیں گے بہت ساری باتیں، بہت سارے راز جو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں دفن ہیں، جو آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے، اور ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے اور ان رازوں کو اگلوائیں گے آپ کے اندر سے. رائٹ اوے جی، سب سے پہلے موسم کی ایک بات کر لی جائے تو موسم سردیاں آنے کو ہیں اور صبح بھی سردی ہوتی ہے، ایک خمار ہوتا ہے سردی کا اور ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور رات کے وقت بھی سردی ہو جاتی ہے، کہ موسم وہ ہے کہ پنکھے کے آگے بھی رات کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کوئی 3 بجے کے بعد کہ سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے یار بلینکٹ لے لوں، لیکن کبھی بندہ کہتا ہے کہ یار بلینکٹ میں گرمی لگ رہی ہے. تو یہ والا سین چل رہا ہے، یہ موسم ہے آج کل. اینی ویز، ہر موسم ہی اللہ کے ہیں، ہر موسم ہی پیارے ہیں اور ہر موسم کا اپنا مزہ ہے، ہر موسم کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن جب یہ موسم جب بھی چینج ہو رہا ہو اس وقت اپنا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے. اس وقت خیال یوں رکھنا چاہیے کہ جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو دل کا موسم بھی بدل جاتا ہے اور کئی لوگوں کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے اور طبیعت میں بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار اور چھینکوں کا جو سلسلہ ہے وہ صبح شروع ہوتا ہے اور شام کو جا کے ختم ہوتا ہے، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اینٹی الرجی لینی پڑتی ہے. سو جو لوگ جن لوگوں کو الرجی ہے، ڈسٹ الرجی ہے یا موسم چینج ہوتا ہے وہ ایک الرجی ہے یا استھما ہے، وہ اس موسم میں بہت سارا اپنا خیال رکھیں اور اگر کوئی میڈیکیشن وہ یوز کرتے ہیں اور یوز کرتے آ رہے ہیں تو وہ میڈیسن وہ لازمی یوز کرنا شروع کر دیں. رائٹ وے جی، پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں، طریقہ بہت آسان ہے، اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا، 101L لکھے گا، اسپیس دیجیے گا، اپنا نام، اپنا پیغام لکھے گا، بھیج دیجیے گا 4471 پر، آپ کے میسیجز ہمیں ملیں گے اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کے میسیج جیسے ہی شو ہوں گے ہم اپنے آپ کے میسیجز کو آن ایئر کر دیں گے. اس کے علاوہ 0422111001 ہم سے رابطے کا نمبر ہے، کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. کل پرسوں سین ہوا یہ ہے کہ بڑا ہی زبردست سین ہوا یار، ویسے مزہ آ گیا. فیس بک پہ ایک کمپٹیشن ہوا، ایک ووٹنگ ہوئی بیسٹ آرجز کے والے. پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹ کب اپلوڈ ہوئی ہے، جیسے ہی میں نے پوسٹ دیکھی میں نے کہا واہ واہ واہ واہ، کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہم تو لاسٹ میں رہیں. لیکن آپ لوگوں کا پیار، آپ کی محبت سب چیزوں پہ حاوی ہو گئی اور آپ نے مجھے جتا دیا، میں نے ووٹ دیتے جی میں نے. تھینک یو سو مچ جی ان تمام لسنرس کا، تمام سامعین کا جو مجھے سن رہے ہیں، جنہوں نے مجھے ووٹ کیا اور مجھے اس بندہ ناچیز کو بیسٹ آر جے ڈرائیو ٹائم میں قرار دلوایا اور اتنی محبت مجھے دی آپ نے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، میں آپ کو طریقہ بتا رہا تھا ہم تک مجھ تک پہنچنے کا، 0422111001 ہم سے رابطے کا نمبر ہے، 4471 پہ آپ میسج کریں گے. facebook.com/fm101 لاہور کا پیج حاضر خدمت ہے، پوسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے، تھینک یو سو مچ کلب پوسٹ اپلوڈ کرنے کے لیے،
बहुत शुक्रिया आपका। और पोस्ट अपलोडेड है और आप वहाँ पे आएँ, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमें लाइव सुनने के लिए प्ले स्टोर पे जाएं, रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और दुनिया में कहीं बैठे इंटरनेट के जरिए हमें सुन लें। और radio.gov.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे भी जाएं और आप 101 के जितने भी स्टेशन हैं उनको पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे इंटरनेट के जरिए सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेरा आपके साथ ठीक 7 बजे तक रहेगा और इस साथ को खूब निभाएंगे मैं और आप। आहा, गाना चलाते हैं। ऐसे ही आते हुए दिल कह रहा था कि आज सजाद को जाते ही प्ले कर देना। मैंने इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, 101 के साथ साथ रहिएगा। आप सुने FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, स्टेशन ऑफ द नेशन, आपका अपना फैमिली स्टेशन।

0: السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولت دینے اور غیر ضروری ضابطہ کاری کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے لیے کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں مقررین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاک بحریہ کے غلام مصطفیٰ بشیر نے جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں ریپڈ فائر پسٹل کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولت دینے اور غیر ضروری ضابطہ کاری کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے.
0: پاکستان نے ملیشیا کو چاول کی برآمدات بڑھانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں.
1: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں اجاگر کیا.
0: کور کمانڈرز کانفرنس نے زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کا حق رکھتا ہے.
1: حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور آج اسلام آباد میں ہوا.
2: دس از ایف ایم 101.1.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولت دینے اور غیر ضروری ضابطہ کاری کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں اجاگر کیا. کور کمانڈرز کانفرنس نے زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ کاروائی کا حق رکھتا ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مقررین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: چونکہ پروین شاکر صاحبہ کا آپ نے ذکر چھیڑا تو بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام فرحان بھائی، کیسے ہیں؟
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب؟
1: نواز بات کر رہا ہوں، راول پنڈی سے۔
0: راول پنڈی سے نواز؟ نواز کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
1: میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو کیسی طبیعت تمہارے ضیاء بھائی کی؟ اب
0: اللہ کا شکر ہے جی،
1: اللہ تعالیٰ جلد از جلد اللہ تعالیٰ دیابی والی سے دوبارہ سے نارمل زندگی میں لے کے
0: آئے انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ
1: ہماری تو دن رات آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں سر،
0: بہت شکریہ سر۔
1: لیکن ہمارے بھی کچھ گلے چکے ہوتے ہیں، ہمارے ہم لسنر کو آپ گلے جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں،
0: گلے اور شکوے ہیں۔
1: ہاں نا، ہم لسنر کو آپ آرجے جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں۔
0: ویسے گلے اور شکوے جو ہے نا یہ ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجہ پہ ضرور ہوتے ہیں نا
1: فرحان بھائی، اپنوں سے ہی ہوتے ہیں، کسی غیر سے تو نہیں۔
0: کیا بات ہے، اپنوں سے ہوتے ہیں نا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں گلا بھی ہوتا ہے، وہاں شکوا بھی ہوتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی ہے نا۔
1: بالکل ایسے ہی ہے۔
0: اچھا مجھے بتائیں، آج شو آپ سن رہے ہیں اور موضوع آج کا ہمارا؟
1: برداشت کی
0: جی جی
1: لمٹ ہوتی ہے فرحان بھائی،
0: معاف کرنے کی،
1: معاف اور برداشت دونوں چل رہے ہیں نا۔ پہلے میں برداشت پہ آتا ہوں نا،
0: ٹھیک ہے؟
1: تو جہاں تک کہ میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ برداشت کی لمٹ ہی کراس کرتا ہے تو جو چپ رہ کے میرے جیسا بےچارا معصوم بچہ۔
0: اچھا میں نا آج مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو آ رہے ہیں نا وہ ایکسٹریم پہ جا کے بات کر رہے ہیں، وہ ایک میں مطلب ایکسٹریم سے بات ہے، ایک حد ہوتی ہے معاف کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے۔ ہم نا نارمل رویوں کی بات کر رہے ہیں، ہم مطلب ہم زندگی میں ہم کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہو گئی، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں نہیں اچھی لگی، ہم اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب میں ایک روٹین کی بات کر رہا ہوں، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی روڈ پہ جاتے ہوئے کسی نے کچھ گاڑی کراسنگ کر لی اس طرح کی، تو ہم اس پہ غصہ نہیں کریں، ہم معاف کر دیں، اچھا یار ٹھیک ہے جائیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر جو کالر آ رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے بات کر رہے ہیں۔
1: عام روٹین میں فرحان بھائی تو یہ چلتا رہتا ہے، کبھی کبھار کسی کا بائک کسی کے بائک کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ سوری بول دے تو چلو وائی ناٹ یار،
0: اس کو مسکرا کے دیکھ دیں آپ گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے محلے میں کسی نے آپ کے گھر کے باہر کچھ کوڑا پھینک دیا تو آپ اس کو سمجھائیں، آرام سے محبت سے سمجھا دیں، یا
1: ایک بات سمجھائیں، دو بات سمجھائیں، اگر تیسری بار نہ سمجھ جائے تو پھر
0: کیا کریں؟ پھر اٹھا کے ان کے گھر
1: میں کیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے،
0: کہہ رہے پھر اٹھا کے ان کو دیکھا
1: سوچ، جو لاتوں کے بھوت جو باتوں سے نہیں مانتے نا پھر انہیں لاتوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔
0: نہیں نہیں آپ نے پھر بھی محبت دینی ہے جی، محبت بانٹے
1: نہیں نا فرحان بھائی، دیکھیں ایک بار بولا کہ یار آپ ہمارے دروازے کے سامنے آپ اکثر کوڑا رکھ دیتے ہیں، اب نہیں جی اگلی بار نہیں ہوگا، اب دوسری بار انہیں رکھ دو، پھر ہم جا کے بولیں بھائی آج دوسری دفعہ پھر آپ نے آ کے کوڑا ہمارے دروازے کے سامنے ہی پھینکا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ باز آ جائیں، تو پھر بھی نہ باز آئے تو پھر بندہ کیا کرے؟
0: ہاں پھر بھی آپ سمجھاتے رہے،
1: ہاں ایک لمٹ ہوتی ہے، تو وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ لمٹ ہوتی ہے ہر بات کی فرحان بھائی۔ اب یہ ہے کہ کسی مطلب اجنبی بندے کے ساتھ بائک ٹکرا گیا تو بندہ وہ سوری بول دے تو ٹھیک ہے، اسے اسمائل دے دیں، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں جانے دیں، یہ تو ایک نارمل بات ہو گئی۔ لیکن جو بار بار کرتا رہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے، وہ غلطیاں نہیں پھر غلطان بن جاتے ہیں، وہ پھر انسان کی برداشت سے لمٹ سے کراس کر جاتے ہیں، پھر معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ آ جاتا ہے۔
0: بالکل ٹھیک ہے، چلیں سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔
1: تھینک یو سر، سبھی سننے والوں کو میرا
0: السلام علیکم۔ اچھا جی ایک کالر ہم لیں گے، پھر اس کے بعد ٹریک چلائیں گے۔ اور السلام علیکم سلمان بھائی، کیا سوچ رہے ہیں آپ اور یہ اچھائے پتہ نہیں کدھر گئی ہماری؟
2: السلام علیکم سر۔
0: جی وعلیکم السلام،
2: داؤد شاہ بات کر رہا ہوں پشاور سے۔
0: جی داؤد بھائی کیا کہیں گے آپ
2: سر؟ میں نے تو بہت پہلے بھی آپ کے پیچھے فون کیا تھا, لیکن میں نے کہا وہ عزیر بھائی, آپ کا تو نام مجھے یاد نہیں ہے.
0: فرحان خان, میں نے
2: اچھا جی سر ابھی تو سن لیا, لیکن آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, آپ باتیں بھی بہت پیاری کرتے ہیں, ٹاپک بھی اچھا ہے آپ کا.
0: کیا کہیں گے ٹاپک پہ؟ آپ معاف کرتے ہیں لوگوں کو, غصہ کر گئے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. برادر سے چیک کیا والا کیا بھی
0: میں چیک کیا کروں, وہ آپ کی کال کا پھر وہی پرابلم ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی پیکج جو ہے نا کوئی ہلکا لگوا لیا آج. میں معذرت چاہتا ہوں پروین جی, مجھے بالکل آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں معذرت خواہوں جی, مجھے آپ کی آواز کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور میں ایک ٹریک سلانے جا رہا ہوں, دیٹ از فار بیوٹیفل ٹریک فار مومنہ اور عاصم اظہر کی خوبصورت سی آواز کو شامل کریں گے, تیرا وہ پیار. اینڈ دس ٹریک از فار آل دا بیوٹیفل لولی اینڈ لولی لسنرس. ہیئر وی گو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کی روحوں کا مالک ہے، جو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے. رزق چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، رزق چاہے دولت کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، رشتوں کی صورت میں ہو، محبتوں کی صورت میں ہو، وہ رب ہمیں رزق عطا کرتا ہے. اس رب کائنات کے نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز جاتا ہوں جی. اور سبھی امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں، جس قدر بھی میرے ساتھ اس وقت لوگ ان کانٹیکٹ ہیں، جو جہاں بھی سن رہا ہے، ریڈیو سیٹ پہ سن رہا ہے، کوئی ایپ پہ سن رہا ہے، کوئی اپنے گاڑی میں مجھے سن رہا ہے جی، سبھی لوگوں کو کے بی کی طرف سے السلام علیکم. مجھے آر جے کے بی کہتے ہیں. ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے جی میرا ہر جمعے کی رات کو اور پیر کی رات کو، اور جمعے کی رات اور پیر کی رات کو آپ کے ساتھ 12 سے لے کر 2 بجے تک ساتھ رہتا ہے. اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے 12:06، اور پروگرام کا نام ہے 101 انٹرنیشنل. اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سنتے ہیں بالکل براہ راست. سو آج کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ میرا رہے گا اور اچھا رہے گا، اور بہت ساری چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج بھی، اور بہت سارے دل کی باتیں آپ سے کرنی ہیں. اور موڈ جو ہے وہ جیسا ہوتا ہے ویسا، وہ کہتے ہیں جیسا دل کا موسم ہوتا ہے، اندر کا موسم ہوتا ہے ویسا باہر کا موسم ہوتا ہے. اور موڈ جو ہے وہ کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے اور کبھی کبھار خراب ہوتا ہے، اور موڈ کے اوپر بڑی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. لیکن آج موضوع موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ اور ہے. میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے، اور فیس بک کے اوپر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر جوائن کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، اپنے رائٹ میسج آپشن کے باکس میں جا کے لکھنا ہے آپ نے. کیا لکھنا ہے یار، رائٹ میسج آپشن باکس میں نہیں جانا، آپ نے فیس بک پہ جانا ہے اور وہاں جا کے لکھنا ہے FM 101 چینل پاکستان. وہاں جا کے آپ کو ملے گی جی ایک پوسٹ، اور اس پوسٹ کے نیچے آپ نے کامنٹ کرنا ہے. 0511111001 آپ ڈائل کریں گے تو میرے ساتھ آپ کال پہ کنیکٹ ہوں گے، اور اس طرح آپ کی باتیں مجھ تک پہنچیں گی جی. اور گانے میں آپ کو سناؤں گا اچھے اچھے گانے. آج میں نے زبردست گانے ویسے آپ کے لیے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج نئی نئی چیزیں بھی رکھی ہیں. سو اسٹے وتھ می جی، سناتے ہیں آپ کو ایک زبردست سا گانا، اور شاید یہ اچھا والا گانا ہے ویسے، یہ جو ابھی گانا میں سنا رہا تھا یہ اچھا ہے، یہ سناتے ہیں آپ کو. واپس آتے ہیں، مجھے میرے ساتھ رہیے گا، اور مجھے کے بھی کہتے ہیں جی. آج تھوڑا پانی مل جائے گا.

عروج فاطمہ ہے میرے ساتھ اور عروج کہتی ہیں کہ آداب کے بھی جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہو ان کی تعریف ہونا ضروری ہوتا ہے. عروج کہتی ہیں کہ مجھے حالات نے بہت بدل دیا ہے اور وقت نے بھی بہت بدل دیا ہے. عروج جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے, عمر گزرتی ہے, ہم ہر زندگی کے ہر دن میں کچھ بہت الگ سیکھتے ہیں, بہت الگ ہماری زندگی میں ایڈ آن ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب زندگی میں ہمیں جب پیدا ہوتے ہیں نا, دنیا میں آتے ہیں, زندگی آتی ہے ہماری زندگی میں, تو چھوٹے سا بچہ جب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے کا طریقہ, پانی پینے کا طریقہ, ماں سے دودھ مانگنے کا طریقہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر ڈے بائی ڈے آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے آج یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا یا اس نے یہ یہ چیزیں لرن کر لی ہیں, ایڈ آن ہوتی چلی جا رہی ہیں, ایسے ایسے ہم آج بھی ویسے ہی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا یا ہم اس کو محسوس کر نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ وہ ہم ایسے ایڈوانس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں جا کے ہمیں لگتا ہے کہ یار اب جو ہے وہ شاید کہ وہ والی بات نہیں ہے جو ہم پہلے سیکھا کرتے تھے. لیکن ہم چاہے بوڑھے ہو جائیں اور لحد میں اترنے والے ہو جائیں, تب تک جب تک ہمارے دماغ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا جسم ساتھ دے رہا ہوتا ہے, ہم تب تک کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں.

ابتدا ہے اس ہستی کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.

تمام تر ستائش زیبا ہے اسی ذات وحدت کے لیے کہ جو زیست کی پہنائیوں میں جلوہ نمائیوں سے عبارت ہے۔

جو انسان کے چراغ دماغ میں شمع عقل روشن کرتا ہے اور اسے جامع الکمال بنا کر یوں سنبھال لیتا ہے گویا قطرے کو صدف پارے میں ڈھال دیتا ہے۔

اور بے بہا درود و سلام ان ہستیوں کے نام کے دیندار جن کے شوق زیارت میں اور گنہگار جن کی امید شفاعت میں جی رہے ہیں.

ساوين یہ بزم، یہ انجمن، یہ محفل، یہ نگار خانہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے. اب اس کی سجاوٹ کیا ہے، کیا بنتی ہے، اس کو آپ کتنا خوبصورت بناتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. 0511100101 رابطے کا نمبر ہے. لیکن جناب 3 بجے سے پہلے ہم کال نہ لیں گے، یقین جانیے. اس دوران آپ ہمیں ہمارے فیس بک کے ذریعے، اور فیس بک پہ آپ لکھیے گا، ٹائپ کیجیے گا FM 101، اور وہاں پر آپ کو خاکسار کی ایک تصویر نظر آئے گی. وہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، تصویر پر نہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی پیغام دے سکتے ہیں، کوئی کلام سنا سکتے ہیں. اور جناب، جہاں تک بات ہے اس پروگرام کی، اور پروگرام ہوا کرتا ہے غنچہ شوق.

کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، شوق مزاج کی سرشاری کا نام ہے، شوق دعا ہے، شوق عطا ہے، شوق وفا ہے۔

شوق ضمیر کی آنکھوں کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، شوق انسان کے جیون کا سہارا ہے۔

شوق راز و نیاز بھی ہے، شوق ساز بھی ہے، شوق آواز بھی ہے۔ اب کیا کیا کہیں، شوق کیا ہے؟ بس آپ تشریف لائیے غنچہ شوق میں۔ تاکہ ہمارے شوق کے غنچے کھل اٹھیں۔ سائن، شوق دل میں دھڑکتا ہے اور آنکھوں میں چمکتا ہے۔

0: یادوں کا سلسلہ اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جناب احسان ہے اللہ کا, آپ بتائیے. نہیں آج کا پروگرام اس طرح سے خوبصورت نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کچھ سنانا چاہیں گی؟
1: جی میں اتنا سی شیئر کرنا چاہوں گی.
2: ارشاد
1: ناچت کی ہے. بہت گھوما پھرا ہوں شہر میں, لوگوں کو دیکھا ہے.
0: واہ
1: انگیز میں بھی انابی زرد کالی کھڑکیوں میں ساتھ بھر پھر پھر کے جھانکا ہے. بس یہی کہنا ہے کہ آخر گھر ہی اچھا ہے. وہی دیوار جو سایہ بناتی ہے وہی بہتر ہے. وہ باتیں ہیں جو دل میں ہیں تسکین دیتے ہیں. مجھے ہر شہر کی تعمیر کا دکھ ہے کہ سارے لوگ دوسرے سارے لوگوں سے یکسر ناتعلق بند کمروں میں بس اپنی موت مرتے ہیں.
0: واہ
1: شکریہ. یہ میں راشد صاحب کی میسج تھی اور تمام لوگوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام.
1: مجھ سے آتے رہیں گے.
0: بہت شکریہ.

سامعین انسان انسان ہے اور انسان کے مختلف رویے ہیں اور انسانی رویوں کو سمجھنا ہمیشہ سے ایک مشغلہ رہا ہے.

بھی یک مرد نے مسلمان یا جان بوجھ کر قتل کر دیں بڑا یہ سزا جہنم ہے کہ آیتہا ہمیشہ بکھیں او اللہ پاکہ آئی سرا یک غضب اور آئی سرا لحمت اور آئی واسطہ اللہ تعالیٰ زب

0: سائن پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری کالر کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کے احسان ہے. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, افتخار ہاشمی.
0: جناب
1: لاہور سے.
0: جناب کیا سنانا چاہیں گے؟
1: حضرت صاحب آپ کے حیدر کے کرم رہے ہیں, حیدر اقرار کے. بہت لطف آتا ہے آپ کو سن کے.
0: بہت شکریہ.
1: اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے آپ کی آواز کو. آپ کی آواز میں بہت کشش اور بہت پیار ہے. اور آپ کے پروگرام میں میرا خیال ہے کہ تلخی یا غمی والی بات ہونی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام جو ہے
0: سب کا ہے,
1: سب کا ہے. اور ایسا لگتا ہے آپ کے آنے سے باہر آ گئی
0: پروگرام میں. شکریہ.
1: قدرت کی ذات نے آپ کو اس طریقے سے نوازا ہے.
0: شکریہ.
1: تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں آپ کا پروگرام باقاعدگی سنتا ہوں.
0: بہت شکریہ.
1: تو کچھ کہیں تو کچھ دیر شیر اگر وقت ہو, اجازت ہو آپ کی,
0: ارشاد
1: تو کچھ تک رنم میں, رنم میں کہہ دیں.
0: ارشاد
1: سرمیا چل کی طرح.
0: واہ.
1: رات پھیلی تیرے سرمیا چل کی طرح. چاند نکلا ڈھونڈنے پاگل کی طرح. رات پہلی ہے تیرے.
0: واہ.
1: خشک

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: میں
1: اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: خير لكم والله غفور رحيم.
1: اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے, اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے, تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو, اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو, اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو.
1: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا.
0: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے, اور انسان طبیعتاً کمزور پیدا ہوا ہے.

0: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: مومنو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے.

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔

0: اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: سنو،
1: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
0: وَإِن خف

0: خبيرا.
1: اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے.
0: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

0: اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: اللہ

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: آخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو, اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر, ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے.

0: اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔
1: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔
0: اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

0: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.
0: الم تر

0: بهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسماع اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں.

0: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔
1: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون،
0: ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
1: انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا به اثما مبینا۔
0: دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔
1: الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے.
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا,
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے.
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے, جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے.

0: أظهر وندخلهم ظلا ظليلا.
1: جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے.

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور

0: يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا ہے.

0: به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے. وَإِذَا

0: صدودا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.

0: تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔
1: اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔
0: ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا

0: تسلیما.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے.

0: اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔
1: وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا،
0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا،
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔
1: وَمَن

0: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
1: ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا،
0: یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔
1: يَا

السلام اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ آمدن دیر لگاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔

0: اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔
1: فلیق

0: عظیما.
1: تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ غزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے.
2: میں

0: حفیظا.
1: جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا.

0: حیلا.
1: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
1: اللہ

0: ومن أصدق من الله حديثا
1: اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

0: مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔
1: ستجد

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلحہ بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

0: حکیما.
1: اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر, اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے, ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے, اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے, اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے, اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.